Čuli smo dva ulomka iz opera Giovannija Cesarea Nettija. Izdali su i kontratenor Jakub Jozef Orlinski i ansambl Il Pomodoro. U nastavku jedan instrumentalni stavak Adama Jažemskog, a potom jedna arija Sebastiana Moratelija.

Sopranisti Celine Fortin i tenor Richard Margison otpjevali su dvopjev iz prvoga čina opere Manon Žila Masnea. Simfonijskim orkestrom Quebeca ravno je Simon Streatfield. Poslušajmo sada Chopinov preludi u cismolu opus 45, izvešće ga Cedric Tibergien.

Slušali ste zapise književnice i blogerice Ursule Le Guin o boravku na ranču u Oregonskoj visokoj pustinji 2013. godine i o putovanju u Kaliforniju radi predstavljanja knjige 2015. Prevela Katarina Penđer, čitale Lidija Kardu Mirosanda Tometić, snimio Luka Pavelić, uredila Gordana Crnković.

Gitarist Petrit Čeku i zagrebački solisti izveli su djelo Rolana Diansa Tango on Sky. I za kraj ponovo Piazzolla i to Liber Tango. Nastupa trio Luisa Rizze. Gitare Luis Rizzo i Victorio Puhia i bandoneonist Daniel Cabrera.

Čuli smo jazz suitu za klarinet i simfonijski orkestar Tri etnoplesa Davida Nathaniela Bakera. Nastupili su simfonijski orkestar iz Akrona te klarinetisti i dirigent Alan Balter. I na kraju polka Allegretto iz Zlatnoga doba, suita opus 22a Dmitrija Šostakovića. Nastupit će Njujorška filharmonija, a maestro je Leonard Bernstein.

Završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali album Celtic Tides, objavljen u izdanju diskografske kuće Putumayo i glazbenike The Chieftains, The Rankin Family, Clannad, Dougie McLean, Solas, Mary Black, Altan, Old Blind Dogs, Mary Jane Lamont, Ashley McIsaac, Natalie McMaster i Kaper Kylie. Emisiju tonski ostvario Luka Pavelić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

Agustin Leon Ara, violina, Londonski simfonijski orkestar i Enrique Batis izveli su ljetni koncert Joaquina Rodriga. Slijedi Tremoder iz preludija za faunovo poslijepodne Claude Debussya, Londonski simfonijski orkestar, Peter Lloyd flauta i dirigent Claudio Abbado.

Peter Lloyd flauta, londonski simfonijski orkestar i Claudio Abbado izveli su Tre Moder iz preludija za Faunovo poslijepodne Claude Debussya. U nastavku slušamo Nocturno i Andante Tranquillo iz Na ljetne noći Felixa Mendelssohna Bartholdija, komorni orkestar Orpheus.

Komorni orkestar Orfeus izvoje nokturno i andante tranquilo iz Sna ljetne noći Felixa Mendelssohna Bartholdija. Slijedi Ljeto, drugi koncert u G-molu iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija, Il Giardino Armonico, Enrico Onofri Violina Solo i dirigent Giovanni Antonini.

Na početku života glazbe slušamo skice za baletni intermezzo Kehlova oznaka 299C Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields ravna Sir Neville Mariner.

Alsterski orkestar i Vernon Handley izveli su skice iz sjevernog kraja Fredrika Diliusa. Slijede mađarske skice Bele Bartoka, Večer u selu, Ples medvjeda, Melodija, Pripito, Ples svinjara. Budimpeštanskim festivalskim orkestrom ravna Ivan Fischer.

Poljski radio simfonijski orkestar i Jan Krenc izveli su folklorne skice za mali orkestar Gražene Bacević. Slijedi simfonijska skica Legenda među planinama Božidara Vandekara, Zagrebačkom filharmonijom ravna Jovan Šajnović.

Bamberški simfoničari i Gary Brain izveli su Kavkasku ratnu koračnicu iz Kavkaskih skica Mihajla Ipolitova Ivanova. Slijedi Lakrdijaš iz tri simfonijske skice Konstantina Bobescua, Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Konstantin Bobescu.

Vokalni solisti So Jong Im, Clint van der Linde, Jan van Elsaker i Timo Wang uz ansambl su Hildebrand koncert pod vodstvom orguljaša Wouters de Koninga izveli kantatu Gospodin misli na nas BWV 196 Johana Sebastiana Bacha. Isti glazbenici u nastavku izvode kantatu Isuse živote mog života Buxtehude Dietricha Buxtehudea.

Bila je ovo tema s varijacijama iz treće suite u G-duru, opus 55 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupio je orkestar Milanske skale. Dirigirao je Lovro Plemeniti Matačić. I na kraju fantastični skerco opus 3 Igora Stravinskog. Njujorška filharmonija i maestro Pierre Boulez.

Zbor švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Erika Erikssona izveo ljetnu večer Adolfa Fredrika Lindblada. Slijede preludi i allegro u stilu Gaetana Punjanija, Fritza Kreislera. Slušamo švedske glazbenike Tobiasa Ringborga i Andersa Kihlströma.